Efter att vi var inne I historieboken så kunde man kanske tro att Italias nationaldag är på grund av att det var en italiener som patenterade radion, alltså sändning av elektromagnetiska bølger, men slik är det ju inte. Eller det är en nationaldagen till Italia idag eller Festa della Repubblica Italiana som de säger själv. Det är ju fordi att de gick över till att bli republik efter en folkavstämning I 1946 och det är därför de firar nationaldagen sin idag.

0: Fredag kväll klockan 19:00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19:00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion. På med radion.
1: Det er den 2. juni i dag. Hvis du har bursdag, gratulerer med dagen. Du fyller år på samme dag som Lars Berrum, denne norske komikeren. Dominic Cooper, som skuespiller blant annet fra Captain America og Mamma Mia-filmene, har bursdag i dag. Det har også skuespilleren fra Die Hard og Dodgeball, blant annet Justin Long. Wentworth Miller spilte i Prison Break og har bursdag i dag. Og så har vi denne legen og politikeren, Mats Gilbert, som fyller år. Gratulerer så mye. Yeah.

Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muds. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

Vi ska få en sammansättning av Fernando från 1988-89. Det var Håvard Hopland på orgel, synt, vokal, Dag Hopland gitarvokal, Ivar Brendehaug bassvokal, Harry Sten slagverkvokal och mig på saxofon och huvudvokal och lite rytminstrument. Och här ska vi spela melodien In the Night.

ska vi höra lite på Jack Stillwater. Det är på grund av Odd Ingerund är med där på boss och koring. Arne Harald Foss på slagverk och kor. Terje Espenäs gitarvokal och Morten Husby gitar och koring. Och där vi spelar When Her Eyes Go Black.

Vi ska lytta lite Motrix. Medlemmen i Motrix. På keyboard vokal han Eivind Hopland och Oda Elisabeth Lærvik Brendhaug var med. På gitarr vokal han Dag Hopland, trummer vokal Roger Hopland och också han Eivind Hopland. Och på bass vokal han Ivar Brendhaug. Och här vill jag spela melodien Till min kära.

Purple Rain var värme med en melodi här idag. Och Purple Rain, det var en Roger Wick på gitarrvokal och mig på huvudvokal och saxofon och lite rytminstrument. Och vi vill spela melodien Walk of Life.

Där är spanska för värme en gång till idag. Och det är med gruppen Röter. Och det var Terje Espe på vokal, Erling Solem gitarr mandolin, Ernst Viggo Sandbakk på slagverk, Berit Irene Överkil på fele, Per Christian Johansen på keyboard, Paul M. Dahlö på bass och Ann Lill Grendal Elsag på vokal. Och där vill vi framföra Ei vise av Håkon Gausemel.

Vi ska få höra en utgåva av Purple Rain, då hon Ulrika Kvamme spelte keyboard och hade huvudvokal. Eller som har Roger Wik med på gitarr och vokal och mig på saxofon och vokal och diverse rytminstrument. Och här vill Ulrika framföra melodien Hello.

Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens. Fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio. Direkte på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion, folkens. På med radion. På med radion.

0: Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck MUDS. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!
1: I dag har vi den 2. juni, og jeg har lyst til å gratulere Runa, Runar og Rune med navnedagen I dag. Håper at det blir feiret, og at det blir gjort noe ut av det. Jeg skal bruke anledninger til å feire og finne på litt sånn positivt ladede aktiviteter. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav I dag, men det går som følger. Man må kaste bort tida mens man har den.

0: Ja, hallå, hallå Christian Monheim.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, ja, du vill sända hälsning, du.
1: Ja.
0: Ja. Varsågod.
1: Ja. Så sänder hälsning till Rune och Sonja Moan och Röda Näsja och Hilde Nygård och Öystein Flo. Han har bursdag imorgon.
0: Oj.
1: Och...
0: Ja.
1: Mamma...
0: Sa du Reidar Nesje?
1: Reidar Nesje och
0: Rasmus. Reidar Nesje och Bingo-kongen, vet du.
1: Det är Elias Sverre och Ivar och Rasmus.
0: Ja. Kämpegrejer. Har du något önskesång idag då?
1: Staceman.
0: Är det Staceman idag?
1: Ja, den andra sångerna singer. Jag synger den här för att få köra aldrig naken igen. Han ska vara på motorfestivalen, han är Staceman.
0: Han ska vara på motorfestivalen, vet du. Ja. Men jag vet inte vad för en du vill ha då, men det var... Det var den jag sa. Ja, kan han heta då?
1: Jag tror han heter... jag ser det... Jag ser aldrig naken igen eller något sånt. Och Staceman.
0: Ja.
1: Med Staceman så synger han.
0: Ja, det känner jag. Men det är inte så enkelt för mig att finna den och inte vet vad han heter sången. Känner du?
1: Vi kan ta den här gostekpizza med Staceman då.
0: Gott stekt pizza.
1: Ja. Och blodtrimma traktor.
0: Ja. Och i det hela tatt.
1: Och det hela tatt.
0: Ja, men då kommer han susande då.
1: God bingo.
0: God bingo.

Ja, det var en riktig bingo. Det var hon Nina Hagerup som hade den. Och då gratulerar vi Nina med 100 kronor. Då ska vi gå vidare till Torekke och 200 kronor. Sista talet i las var nummer 69. Nästa tal ut då, det är nummer 51. 51. Ni. Nummer 9. 60. 6-0. 36. 3-6. 37. 3-7. 59. 5-9. 27. 2-7. 32. 3-2. 61. 6-1. 45. 4-5. 13. 1-3. 75. 7-5. 22. 2-2. 24. 2-4. 56. 5-6. 16. 1-6. 89. 8-9. 33. 3-3. Och det är Torekke vi spelar om och 200 kronor. 3. Nummer 3. 76. 76. 80. 8-0. 2. Nummer 2.
86 86

Ja, det skulle alltså gå 13 tal för att hon tur i fickna. Hon satt och väntade på det 46-talet i stad. Så hon hade bingo i stad på 2 räckaren och nu fick hon alltså 3 räckaren och hon tur i Bergen. Gratulerar så mycket med 500 kronor. Då är vi alltså färdiga med spel nummer 1. Vi kan bla om och göra oss klar till nästa spel. Spel nummer 2. Ej räcken och först då 100 kronor. Första talet ut då, det är nummer 71. 71. Sjuttiotre. 23. 66. 66. 45. 4, 5. 22. 2, 2. 68. 6, 8. 15. 1, 5. 51. 5, 1. En. 8, 1. 31. 3, 1. 46. 4, 6. 17. 1, 7. Och här ringer det.

0: hold you out? Where do you go when you're out of order? Who do you call when you're in deep waters?
1: Ja, det var väninna mig från Utvik. Det var hon Berta Lise Hole. Hon har en helt riktig enräckare och då gratulerar vi hon med 100 kronor. Då ska vi över på to räcke och 200 kronor. Sista tallet i las var nummer 17 och nästa tall ut då det är nummer 54. 5-4. Atten. 1-8. 30-3-0. 72-22. 16-1-6. 44-4-4. 24-2-4. 78-7-8. 6, nummer 6. 77 77 27 27 27 27. Sextini 32 3-2. 25 2-5. 39 3-9. 37 3-7. 52 5-2. 36 3-6. 82 8-2. 60 6-0. 85 8-5. 29 2 9 80 8 0 Det är två räcker vi spelar om och 200 kronor. 79 29 65 65 83 83 Och här ringer den.

Hej, ja, då är vi in igen och det var en bommert, så vi fortsätter vi på Torekke, folkens. Fortsatt Torekke vi ska spela om, eller oss nummer 83. Och nästa tal då, det är nummer 49. 49. Sex fire. 59. 5 9. 5 9. 19. 1 9. 57. 5 7. Och det är Torekke vi spelar om och 200 kronor. 10. 1 0. 48. 4 8. 88.

Hej, ja, det var en dam ute i backarna här ute. Hon heter alltså Miriam Jonsson Dag. Och då gratulerar vi och Miriam med en riktig toräcker och 200 kronor. Då ska vi över på tre räcker och 500 kronor. Och sista talet glas var 88 och nästa tal ut då, det är nummer 35. 3-5. Fyrtio. Fyra. Null. Tjue. To. Null. Åttiosex. Åtta. 6 acting like my life was squeaky clean now, like everything I do is just a lie. 63 feeling like I always do the 63 telling all their friends that I'm the bad kid, now I'm on my own, I lost my magic. 4 nummer 4. 84. 8 4. Och där ringer det.

0: Nej, nu är jag alltså så lärd utav att stå ute i den här hagen och lycka ugras och klippa busk och vattna och mull och styra på. Nej, nu må jag bara ha ett litet pustehål här alltså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid något gott, anten där till middagen eller till lite kos på terrassen. Skaldyr, sushi, färsk fisk och färdiglagad middag och lunchrätta är bara några du finner där.
0: Ja, ta dig en paus från hagen och häcken och köp dig något gott in med Brekken.
2: Det föles gott och trivelig.
3: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
4: Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens. Fredag klockan 19.00. Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00.
5: Ja, det var mycket tuting, men mycket tuting det blir det nog säkert till löpa helga och vill jag tro. Vi får hoppa att ja, det blir stilt på natta i alla fall då. Ska vi se, vi ska ta tv på spel nummer 3. Jag räcker nog först och en 100 kronor och kvällens, nej, inte kvällens första tal, men första tal ut då är nummer 23. 2, 3. Sex.
6: Men jag vägrar det alltid, fast jag tvekade.
5: 78. 28. 80. 8. 0. Sytten. En, sju. Fjorten. En, fire. Sytti, sju. Sju, sju. Sex. Tre, sex. Fyrtiotvå. Fyra, två. Tio. En, noll. Fem. Sju, fem. Trettien. Tre, en. 27 27 8. Nummer 8. Tolv. 1, 2.

Ja, det var försyn med vi från Invik och det var Horut med Rete Värlo. Gratulerar så mycket med två räcker ut med Rete och 200 kronor. Då ska vi vara på tre räcker och 500 kronor. Sista talet i Lavas var nummer 70. Nästa tal ut då, det är nummer 24. 2-4. Fyrti sju. Fyra sju. Elva. En. To. Nummer to. Tjue seks. Syttitre. Tjue tre. Femti. Fem null. Sextiofem. Tretton. En, tre. Tjuefem. To, fem. Åtte ni. Fem sju. Syttito. Sju. Tjueåtte. Trettisju. Tre. Sju. Sextien. Seks en. Førtini. Fire ni. 1 8. 7. Nummer 7. 48. 4 8. 81. 54. 54.
69 69 56 56 3 nummer 3 44 4 4 og der ringer det.

Och Vicky Nilsen så hade en helt direkt 3 räckar och då må vi gratulera hon med 2000 kronor. Och kvällens hovedgängsbong, den vart alltså köpt på Kiwi. Gratulerar Vicky med 2000 och hovedgvinsten ikväll. Då är vi vid vägsände och jag ska kort läsa upp det som var med och vunna ikväll. 100 kronor ut, det var till Honina Hagerup. 200 till Turi Berge och 500 till Turi Berge. 100 till Berta Lise Hole. 200 till Miriam Jonsson Dag. 500 kronor till han Jon Martin Mörk. 100 kronor var till hon Liv Solberg Espe. 200 till Rutt Merete Verdo. 250 på kvar till Elvira Hauge Nesdal och Torbjørg Hoem. 200 till Gunn Lund. 500 till Ida Johansen. Och 2000 kronor till hon Vicky Nilsen. Gratulerar till alla samlade. Då är vi vid sände. Den här andra junidagen, andra sommardagen. Var lite, det var nog klunderväder för idag i alla fall. Nu har jag sett ut ikväll, men hoppade inte regna. Vi är tillbaka den 9 juni om en vecka klockan 8 precis. Och jag hoppas att ni är med då. Det är väldigt käckt, folkens, att ni är med och sätta upp om radion och radiobingoen vår. Jag heter Ove André Årskog, tackar pent och pyntligt för mig och önskar alla en skicklig fin tisdagskväll och god vecka. Ha det gott!

Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen /muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!